0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne penktadienis.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne penktadienis.

0: Giga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: Ane, penktadienis.
4: Penktadienis jau be.